0: ערב טוב חברים, כל קהילת הלומדים, רביעי שמח, הנה התכנסנו פה עוד פעם, להתקלל יחדיו, למשוך את המאור, להתקלל ביחד כולנו. אנחנו סיריית H1 מהנקודה שבלב, הכנו קטע מקור של הרבש, אנחנו נקרא אותו פעמיים, נצא אחרי זה לסדנה פעילה של 5 דקות, ונסיים בסדנה שקטה. אז בואו נתחיל עם הקטע מקור. עיקר מה שחסר לנו, שמסיבה זו אין לנו חומרי דלק לעבודה, הוא שחסר לנו חשיבות המטרה, שפירושו שאין אנו יודעים איך להעריך את השירות שלנו, שנדע למי אנחנו משפיעים, וכן חסר לנו את הידיעה של גדלות השם, שנדע עד כמה אנו מאושרים בזה שיש לנו את הזכייה לשמש את המלך, כי אין לנו כלום, אין לנו כלים שנוכל להבין את גדולתו. וזה נקרא בלשון הזוהר הקדוש שכינתה באפרה, היינו שעניין להשפיע אליו יתברך הוא חשוב לנו כמו אפר, וממילא אין לנו חומרי דלק לעבודה, כי בלי תענוג אין כוח לעבודה. ומתוך הרבש, מאמר עיקר מה שחסר לנו. לכן בבקשה תקרא עוד פעם.
1: לחיים זה ברוך. עיקר מה שחסר לנו, שמסיבה זאת אין לנו חומרי דלק לעבודה, הוא שחסר לנו חשיבות המטרה. שפירושו שאין אנו יודעים איך להעריך את השירות שלנו, שנדע למי אנו משפיעים. וכן חסר לנו את הידיעה של גדלות השם, שנדע עד כמה אנו מאושרים בזה שיש לנו הזכייה לשמש את המלך, כי אין לנו כלום שנוכל להבין את גדלותו. וזה נקרא בלשון הזוהר הקדוש שכינתה באפרה, היינו שעניין להשפיע אליו יתברך הוא חשוב לנו כמו אפר, וממילא אין לנו חומרי דלק לעבודה, כי בלי תענוג אין כוח לעבודה. הרבש עיקר מה שחסר לנו. נעבור לסדנה פעילה בתוך העשיריות, ונדבר ונשתף אחד אחד את השני בהתרגשות שיש לנו על הזכות הגדולה שניתנה לנו לשמש את המלך. נשתף זה את זה בהתרגשות על הזכות הגדולה שניתנה לנו לשמש את המלך. לחיים חברים.
0: לחיים, מי רוצה להתחיל אצלנו? תומר, בבקשה.
2: אני מאוד שמח שהרגשתם והבנתם שרק בתוך זה שאנחנו נפגשים ומדברים בגדלות השם ומנסים להרים את המצב רוח אחד של השני, קורים דברים. אני ממש אוהב אתכם, אני שמח שאתם ככה חלק מהחברה שלי, שבלעדיכם בעצם לא היה קורה שום דבר, ממש לא קורה שום דבר. זהו, אלון בבקשה.
0: חיים תומר יקר, אני מודה כל יום על הזכות הזאת להיות חלק מהחברה הזאת, חלק מהסירייה הזאת. עדיין לומדים פסע, איך אומרים, עקב בצד אגודל, איך לאט לאט לממש את החוכמה האדירה הזאת שהמקובלים מורידים לנו. שמעתי היום את הרב אומר בשיעור מוקלט מ-2002, שמעשה של השפעה זה לגרום תענוג לחבר שלך, בצורה הרוחנית אני מתכוון כמובן, שזה המעשה של ההשפעה, לגרום לחבר שלך עונג רוחני, לגרום לו להרגיש שהוא במקום הנכון, שאתה חלק ממנו והוא חלק ממך וכולכם חלק מפאזל אחד גדול, שבסופו של דבר כולנו באותה מטרה, להגיע להשתבות צורה, למשוך עלינו את המאור, ולהפוך את הרצון המובנה שלנו לרצון להשפיע. תודה רבה חברים, ואני ממש מקווה שמחר כל מי שיוכל יפתיע, אנחנו מגיעים למרכז, אז אני אומר את זה עוד פעם גם פה. לחיים, יעקב יקר.
3: חיים.
1: חיים.
4: תודה אלון. תודה. אני מלא הודעה על כך שקיבלנו הדרכה כל כך מדויקת, שמנחה אותנו ומסבירה לנו ומובילה אותנו, ועוזרת לנו לא ללכת לאיבוד. אני על הדבר הזה ממש מלא הודעה, ולוואי ובאמת נזכה שנוכל להתקדם יחד. לחיים, חן?
1: לחיים.
3: חיים.
1: המלך, המלך הזה, הבורא, האין עוד מלבדו, הטוב והמטיב, איך אפשר בכלל לתפוס את הדבר הזה? ואיזה דבר גדול זה כנראה. ולעשות השתדלות ויגיעה יחד עם החברים, במסגרת המדהימה שאנחנו נמצאים בה, עם ההדרכה של הרב, ושל המורים, ושל המדריכים, זה משהו ש...

0: קשה לתאר אותו במילים, אבל ההתרגשות וההרגשה מורגשת בלב, ואני מאחל לכם ולכולנו שהיא רק תגבר ותגדל. לחיים, שלום.
1: לחיים.
2: חיים.
1: כן, איזו באמת הודעה ענקית מתוך הלב, שזה מה שמרגש אותנו, החברים, ההתכנסות הזו, מה אנחנו עוסקים בהתכנסות הזו. כשאנחנו מתיישבים ביחד, אנחנו כולנו יודעים שאנחנו נכנסים בצורה אחת לשיעור, ויוצאים מהשיעור הזה שונים לחלוטין מכמות המאור שאנחנו סופגים לתוכנו. אז לחיים חברים, שנמשיך.
2: רני. לחיים. אנחנו ניכנס עכשיו לסדנה שקטה לפני השיעור, בבקשה מעומק דליבה עבור החברים שלנו, שהבורא יהיה גדול וחשוב עבורם. אני אחזור עוד פעם, סדנה שקטה, ניכנס לשיעור מעומק דליבה בבקשה עבור החברים, שהבורא יהיה גדול וחשוב עבורם. לחיים לברוך.
3: לחיים.

0: שלום לקהילת האסיריות שלנו. אנחנו נפגשים היום ויש לנו יום מאוד מאוד מרגש, כי קודם כל שלום דודי.
1: שלום גלעד, אני כבר פה.
0: כן, ביום שני החלפת אותי, היום אתה מחליף את אורן.
1: אני כבר כמו מורה מחליפה.
0: בבית ספר, כן.
1: כמו בבית ספר, כן, אבל אני שמח להיות פה, אפילו שמחתי כבר להגיע לכאן, חיכיתי. רואה כבר את הפנים של החברים שראיתי גם ביום שני, אתם כבר מעלים חיוך וחום, ויש פה אווירה טובה, ובכלל תראה מה הולך שם, לא יודע מה בתיה מאכילה אותם שם.
0: כן, בתיה, מה יש בצלחת? זה מעניין, כן, אנחנו...
1: שומעים, כן, היינו, גם H6 אני רואה יושבים טוב שם. בקיצור, תכינו משהו לאכול, משהו לשתות, שיהיה אווירה טובה הערב.
0: כן, ותודה ענקית ל-H1 על ההכנה הלבבית והחמה שנתנו לנו והכינו לנו עכשיו. באמת מגיע לכם שפו גדול, לחיים גדול, כמו שנהוג אצלנו לומר. ואנחנו היום נחלק את השיעור שלנו לשניים. בחלק הראשון אנחנו נלמד מאמר, מי שיש לו ספר, ואנחנו מאוד מקווים שלכולם יש ספר, כי אנחנו, נכון, אנחנו לומדים מספרים. אז אנחנו בעמוד 13, בכתבי רבש א', מאמר בעניין אהבת חברים. כן? עמוד 13, וכתבי רבש א'.
1: עכשיו, מי שאין ספר, אז באתר קבלה מדיה, הוא יקיש בעניין אהבת חברים, ומיד ימצא את המאמר.
0: כן, ויש גם את חומר הלימוד שלנו, שולחים להם את חומר הלימוד תמיד, אז הם יכולים לראות גם את ליינאפ המרצים, ואת הכל, הכל גלוי ושקוף וידוע. הנה, ארז מחלק ל-H1 כבר את הספרים, יפה. אז יש לנו ספרים. זה בחלק הראשון של השיעור שלנו, ובחלק השני אנחנו נדבר על ההכנה שלנו ליום הייחוד הכל כך גדול וכל כך מיוחד שנעשה. אנחנו כולנו, כל קהילת הלומדים, ב-26 לשישי. אז תרשמו לכם כבר עכשיו, 26.6.26. 26.6.26.
1: כמו תאריך של חתונה.
0: כן, יותר מחתונה, זה ייחוד של כל הכניס.
1: זיווג עם העליון.
0: זיווג עם העליון, כן. חתונה יפה, גדולה. אז זה היה המבנה של השידור שלנו היום, ואנחנו נפתח עם קליפ של רב על ההרגשה הזאת. ההרגשה הזאת של איך זה להרגיש שיש שיטה למלא את הרצון. קליפ מספר אחד, בבקשה.
2: הרגשה הזאת שיש איזה מין שיטה אחרת למלות את ה... לקבל את התענוג, לקבל את החיים, הרגשת התענוג בתוך חיסרון זה הרגשת החיים שלנו. ההבנה הזאת באה אליי, כמו שאמרנו, אחרי עשרות אולי גלגולים, בסופו של דבר, וחיסרון הנוסף הזה, כאילו הבנה נוספת הזאת, חדשה, והחיסרון הנוסף, להתחבר עם משהו זר, זה נקרא נקודה שבלב. ושיטה, איך להתחבר עם חיצונות, עם רצונות החיצוניים האלה זרים, היא נקראת חוכמת הקבלה. זאת אומרת, באמת חוכמה, איך אני יכול לרכוש ממש כאלו יכולות, כאלו חסרונות, רצונות, שאיתם אני מרגיש מילוי נצקי, שלא פוסק. איך אני יכול לגלות שזה אפשרי, שזה בהישג ידי? מייצים לנו אנשים שכבר הגיעו לזה, ובגלל זה הם נקראים מקובלים, שהגיעו לקבלה האמיתית של החיים, של הרגשת המילוי, בלתי פוסק, נצחי ומושלם. והם אומרים שיש כל האפשרויות לנו כאן, לפנינו, לידינו, אם אנחנו נתחבר עם עוד כמה, לדוגמה, בינתיים, עם איזושהי כמות קטנה של אנשים, שגם בהם יש אותם רצונות. אז אנחנו נקבל כל אחד משני את הרצונות שלו, ורצונות שלו של האנשים האלו, החברים האלו, הזרים, אם אני אתחבר אליהם, בהם אני מרגיש את החיים הנצחיים שלי.
1: תראו איזה דברים הרב אומר לנו. אחרי עשרות גלגולים, בסופו של דבר אנחנו זוכים להבנה הזאת, להרגשה הזאת, למה שנקרא הנקודה שבלב. בעצם אני מקבל כלי, מקבל אמצעי, יכולת להתחבר למשהו זר, להתחבר למשהו שהוא לא אני, כן? ומי זה הזרים האלה שהבורא נותן לי, אותו הזולת, הוא גם מכוון אותי. אל תתפרס עכשיו על כל האנושות, עוד לא, נגיע גם לזה. אלא יש חברים, חברים זה איתם, אני מתחבר, אני יכול להתקשר למשהו שהוא זר לי, להתחיל להרגיש את החסרונות של החברים, ולהתחיל ממש לקשור אותם אפילו, יחד, ללב אחד. והשיטה הזאת לחיבור היא בעצם חוכמת הקבלה, במה שאנחנו עוסקים עכשיו, דרך המקורות של הרבש, הרב, השיעור המשותף שלנו, כל זה עכשיו הולך ממש לעורר לנו מאור שיחזיר אותנו למוטב. ובתוך החיסרון של החבר, ממש בתוך הרצון של הזולת, אנחנו נתחיל לחוש את הנוכחות של הבורא, את הכוח שלו ממש בינינו. אז ניתן לו עכשיו במהלך השיעור ככה לאט לאט להתחיל לבנות בנו את התפיסה הזאת. נשתדל ככה את הנקודה העילאית הזאת שבנו, הנשגבת, יותר לקשר אותה אל החברים ולהרגיש את עצמנו כאגודה אחת.
0: כן, ממש כמו שאומר לנו פה הרב בקליפ, ברצונות שלו ושל האנשים האלו, החברים האלו, הזרים, אם אני אתחבר אליהם, אני מרגיש את החיים הנצחיים שלי. כמו שדודי אמר עכשיו, את הבורא, ממש, את החיים הנצחיים שלי. שם אדם מרגיש, בקשר בינינו. אנחנו רואים עכשיו מולנו עשיריות יושבות, כל עשירייה זה יחידה, יחידת חיים. מה שאנחנו צריכים במהלך השיעור זה להחיות את התא הזה, ותא ועוד תא ועוד תא, אנחנו יוצרים גוף שלם, וזה כבר חלק בריא מהאנושות כולה, לא סתם, מכלל האנושות. וכשיש חלק בריא זה כמו אש בשדה קוצים, זה

0: נשמעים.
1: ככן.
0: כשהקריינים היו רצים מהר מהר מהר, הוא אמר, לאט לאט, דברי חכמים בנחת נשמעים. אז אנחנו פה, דברי החכם, שזה הרבש, שכתב אותם והסביר הרב לייטמן, ואנחנו צריכים להתבטל כלפיהם, ולקרוא את זה ככה באמת בנחת ובהתאמה, ושנרגיש שאנחנו הולכים אחרי הרבש והרב בזמן הקריאה הזאת, ממש משדלים להרגיש אותם בקריאה.
1: כן, אולי להוסיף קטנה, שהמאמר הזה הוא בין המאמרים הראשונים שהרבש כתב, כאשר הרב כבר הביא אליו אנשים, הביא תלמידים, והתחילה להיווצר קבוצה. וזה אחד המאמרים ממש הראשונים שהוא ככה מסביר, כשמו כן הוא, בעניין אהבת חברים. מה זה בכלל חבר? מה זה בכלל אהבה בין חברים? איזה אהבה מדברים פה בין חברים? אני בוחר את החבר, הוא בוחר אותי. הוא מעורר פה שאלות מאוד מאוד מהותיות, לכן תנו לשאלות האלה, למילים שלו, בדיוק כמו שגלעד אמר, ככה להוביל אתכם, לכוון אתכם. נתחיל?
0: כן, ואם סיימנו לפני הזמן, אנחנו כמובן ממשיכים בסבב של הסדנה להסביר את מה שהבנו, את עיקרי הדברים שהבנו. 8 דקות, בהצלחה.
2: בעניין אהבת חברים, א', הצורך לאהבת חברים, ב', מהו הסיבה שבחרתי דווקא בחברים האלו, ומדוע החברים בחרו בי, ג', אם כל אחד ואחד מהחברים צריך לגלות את האהבה שיש לו לחברה, או שמספיק שיש לו אהבה בליבו, ועובד בעניין אהבת חברים בעצנה לכת, ומשום זה הוא לא צריך לגלות מצפוני ליבו. כידוע שעצנה לכת הוא דבר גדול.
3: או שנגיד להיפוך, שמוכרח הוא לגלות את האהבה שיש בליבו לחברים, מטעם כי בזה הגילוי הוא גורם שיעורר את לב חברו לחברים, שגם החברים ירגישו שכל אחד ואחד עוסק באהבת חברים. והרווח בזה הוא שעל ידי זה הוא מקבל כוח יותר חזק לפעול באהבת חברים ביתר שאת ועוז, מטעם שכוח האהבה של כל אחד ואחד נכלל בחברו.
4: נמצא לפי זה, במקום שיש לו כוח אחד לעסוק באהבת חברים, יוצא שאם החברה הוא של 10 חברים, הוא נכלל עכשיו מ10 כוחות שמבינים את הצורך שצריכים לעסוק באהבת חברים, מה שאין כן אם לא מגלים כל אחד לחברה שעוסק באהבת חברים, אז חסר לו הכוח של החברה, מטעם שמאוד קשה לדון את חברו לקו זכות, וכל אחד חושב על עצמו שהוא הצדיק, שרק הוא עוסק באהבת החברים. נמצא שאין לו רק כוח קטן שיוכל לעבוד באהבת הזולת. היוצא מזה שדווקא העבודה הזו צריכה להיות בגילוי, ולא בעצנה לכת.
5: אבל צריכים תמיד להזכיר לעצמו את מטרת החברה. אחרת הגוף דרכו לטשטש את המטרה. משום שהגוף דואג תמיד לתועלת עצמו. כי צריכים לזכור שכל החברה נתייסדה על בסיס להגיע לאהבת הזולת, ומזה הקרש קפיצה לאהבת השם. וזה דווקא על ידי זה, שהוא אומר, הוא צריך לחברה בכדי שיוכל להשפיע לחברו בלי שום תמורה. מה שאין כן, שאם הוא צריך חברה, שהחברה ישפיעו לו עזרה, ומתנות וכדומה, שעל ידי זה, הכלי קבלה של הגוף, יהיו שבעי הרצון.
6: אבל חברה כזו בנוי על בסיס אהבה עצמית.

0: וחברה כזו מביא לו רק התפתחות של הכלי קבלה שלו, שרואה עכשיו שיש לו סיכויים שהרכוש שלו יתגדל בזה שחברו מסייע לו להשיג קניינים גשמיים.
1: אלא שצריכים לזכור שהחברה נתייסדה על בסיס של אהבת הזולת. היינו שכל אחד ואחד יקבל מהחברה אהבת הזולת ושנאת עצמותו. ובזה שרואה שחברו משתדל בביטול את עצמותו ובאהבת הזולת, זה גורם שכל אחד יהיה נכלל מכוונת חברו. נמצא כנל שאם החברה מבוסס למשל על 10 חברים, אז כל אחד יהיה נכלל מ10 כוחות שעוסקים בביטול עצמיותו ושנאה לעצמו ולאהבת הזולת.
2: אחרת, לא די שנשאר רק כוח אחד לבד של אהבת הזולת, מטעם שהוא לא רואה שהחברים יעסקו בזה, כיוון שהחברים עוסקים באהבת הזולת בבחינת עצנע לכת, אלא להפך, שהחברים גורמים לו שהוא יאבד את הכוח שלו במה שהוא רוצה ללכת בדרך של אהבת הזולת, והוא לומד אז ממעשיהם, ואז הוא נופל לשליטה של אהבה עצמית. דלת, אם כל אחד צריך לדעת מה שחסר לחברו באופן פרטי של כל חבר וחבר, בכדי שידע עם מה הוא יכול למלותם, אז מספיק באופן כללי לעסוק בעניין אהבת חברים.
3: כן, תפס אותי משפט שאני לא מוצא אותו, אבל שהוא אומר שדווקא העבודה הזאת, הנה, היוצא מזה שדווקא העבודה הזאת צריכה להיות בגילוי ולא בעצנע לכת.
4: אלא שצריכים לזכור שהחברה נתייסדה על בסיס של אהבת הזולת, היינו שכל אחד ואחד יקבל מהחברה אהבת הזולת ושנאת עצמותו.
1: להגיד במשפט, מה תפס אותך? אתה רוצה להעביר למישהו אחר? נגמר הזמן.
5: חיים.
6: כן, מעניין, מעניין. אני זוכר שקראתי את המאמר הזה פעם ראשונה, פעם שנייה, התמיע אותי מאוד העניין הזה. שהוא כותב לנו, הוא מתחיל את המאמר, הוא אומר, הצורך לאהבת חברים, ואז ב', מהי הסיבה שבחרתי דווקא בחברים האלו, ומדוע החברים בחרו בי? ואני ככה חשבתי לעצמי, מה זאת אומרת? אני לא בחרתי את ה... אני רוצה להזדהות עם מה שהוא כותב, אני לא בחרתי את החברים האלו. אני ראיתי את הרב לייטמן, פגשתי אותו, באתי ללמוד ממנו. ואז היו שם עוד חברים, ואחר כך הצטרפו עוד חברים, אבל אני לא הלכתי ברחוב ואמרתי, זה יהיה חבר שלי, והוא יהיה חבר שלי, ואני בוחר אותו, ואני בוחר אותו. זה לא היה, וגם אני זוכר שחילקו אותנו לעשיריות בהתחלה, וזה לא היה בחירה. היה מין בחירה כזאת של עשיריות, אתם עשירייה הזאת, אתם עשירייה הזאת, וזה לא בחרתי דווקא בחברים האלו, וגם אני לא זוכר שהם בחרו בי. אז שאלה קצת, כן, הוא עונה על זה במהלך המאמר, אם שמים לב לדקויות, אבל בואו נראה את קליפ מספר 2, שהרב ככה ייתן לנו את ההבנה, מה, מאיפה מתחילים את העבודה, ומהי העבודה כאן. כדי להבין את המאמר הזה. בבקשה, קליפ מספר 2.
7: עכשיו אנחנו מבינים שכל המטרה היא, וכל העבודה היא, הכל זה בתוך החיים האלו. והכל זה מושג רק על ידי התחברות הכלים הזרים לאני שלי. ואז הסביבה, החברה, כל האנושות, הם הופכים להיות המעבדה שלי, שבה אני מבצע את כל העבודה. ולכן מובן למה אני זקוק לכל האנשים, ולמה אני נמצא במצב כזה. ובהחלט, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול לתורה, שעל ידי החיבור של החסרונות הזרים, אני בונה כלל, כולל, כלי כולל, לתורה, לכל האור ולכל המילוי, שאז זה יקרה חיים שלי, החסרונות האלה נקראים גוף שלי, והמילויים נקרא החיים שלי. זה בעצם מה הוא אמר, הצורך לאהבת חברים, מה הוא? להתחבר מה כלים הנצחיים, מהי הסיבה שבחרת דווקא בחברים האלו, ומדוע חברים בחרו בי. זאת אומרת, חייבת להיות עבודה הדדית, בעזרה הדדית, לרכוש לכל אחד כלים חיצוניים. אנחנו מבינים את זה, אנחנו שומעים את זה בצורה אחרת, באיזשהו מילים שאתה שם, על מנת להשפיע שם כל מיני כתוב דברים, אבל זה לא חשוב. תוכן זה אותו דבר. אז למה אני בחרתי בחברים האלו? שהם יעזרו לי בעבודה הזאת, הם יכולים להקל לי, להתחבר לחסרונות חיצוניים. והם בוחרים בי שגם לי יש אותה מטרה. האם כל אחד ואחד מחברים צריך לגלות את האהבה שיש לו לחברה? ודאי שכן, כי זה עוזר לי, זה מרומם אותי, זה עוזר לי להבין, להכיר, לרומם את החברה, את המטרה, מעל האני שלי. הרגשת השליטת האני שלי היא נקראת העולם הזה. הרגשת המציאותי בכלים החיצוניים ובמילויים זה נקרא הרגשת מציאותי בעולם הרוחני, בעולם הבא. המעבר בין להרגיש את עצמי בכלים פנימיים שלי לעומת כלים חיצוניים, המעבר הזה נקרא מעבר המחסום. זה, אני יכול לעשות את זה רק בתנאי, אם אני נתמך על ידי החברה, לגלות רצון, הבנה, נחיצות לזה בצורה מספקת, שמלמעלה יבוא כוח, וכל הזמן נחיצות. וימשוך אותי דרך המחסום הזה מהאני לכלי חיצון.
6: כן, אנחנו נצא מהאני לכלי חיצון, כמו שמסביר לנו הרב, ואנחנו נשמח אם יש עכשיו שאלות, דברים שרוצים לברר, דברים שהבנו או לא הבנו מתוך הטקסט ומתוך הקליפ ששמענו עכשיו מהרב. כמו שהוא אמר לנו עכשיו, אם כל אחד מהחברים צריך לגלות את האהבה שיש לו לחברה, ודאי שכן. כי זה עוזר לי, זה מרומם אותי להבין, להכיר, לרומם את החברה. כן? אנחנו צריכים כל רגע מחדש לבחור בחברים, כדי שזה ירומם אותנו כלפי מעלה. אז אם יש שאלות, בואו נרים סימני שאלה.
8: הנה, H6 כבר מסמנים.
6: יפה, H6 ראשונים.
0: ערב טוב, ערב טוב למורים, ערב טוב חברים. הרבש משתמש פה במילה מאוד קשה, אני את האמת שם לב אליה פעם ראשונה, ושנאת עצמותו. אנחנו מכירים בדרך כלל ביטול עצמותו, או תמיד בלשון החיוב, אהבת החברים. האם יש איזו כוונה נסתרת או לא נסתרת? מה, אני צריך לסנוע את עצמי? כדי להגיע לאן שאני רוצה להגיע?
8: כן, שאלה טובה. אנחנו לא לא יכולים בכוח לשנוא את עצמנו. אנחנו מתים על עצמנו. זה הטבע שלנו. טבע של אהבה עצמית שהוא רק אוהב את עצמו ומוכן לעשות לעצמו את הכל. רבש מתאר פה חברה, אסיריה, אוקיי? בוא נעביר את השפה הזאת מחברה לאסיריה. קבוצה של חברים שמתחילים להתקשר ביניהם בחיבור, באהבת חברים, בוויתור הדדי כל אחד לאחר, כדי לגלות ביניהם את הכוח המשותף, כוח העליון, כוח הבורא. כשהם פועלים בצורה כזאת, עד כמה שאנחנו פועלים בחיוב לכיוון אהבה, לכיוון החיבור בינינו, אז מתגלה כתוצאה עד כמה כל אחד נמצא בתוך הטבע שלו. אם אני משתדל לפעול באהבה, אני מתחיל לגלות שנאה. אם אני מתחיל להתייחס בטוב, אני מתחיל להרגיש רע. למה? כתוב, כי יתרון האור מתוך החושך. כל דבר שאנחנו נפעל, אנחנו נתחיל לחוש את הדבר הנגדי לו. ולכן אם אנחנו נתחיל לפעול באהבת חברים, אנחנו בהדרגה נתחיל להכיר את הטבע האמיתי שלנו, את האגו שלנו. לתהליך הזה שמתחיל להתגלות לנו, אנחנו קוראים הכרת הרע. אנחנו מתחילים להכיר את האגו שבי, שהוא רע. למה הוא רע? כי הוא מפריד אותי מהבורא. הוא מפריד אותי מהחברים וכתוצאה גם מהבורא. אוקיי? ולכן הוא רע. ואז האדם מתחיל לפתח, להסתכל על עצמו מהצעד, ולהתחיל לגלות שנאה כלפי עצמו. אוקיי? והתהליך הזה הוא דווקא טוב, כי הוא מתחיל לסנוע את זה, ומתחיל להבין שהוא מעדיף להיות בתוך החברים, בתוכה ממש, כי משם הוא יכול להתחיל לגלות את הבורא.
6: כן, אפילו דוד המלך אומר, אם רעב שונאך, האכילה הוא לחם. כן, הוא מדבר על השונא הפנימי שלך. שאדם מגלה עד כמה הוא משתוקק, כמו שדודי הסביר עכשיו, לאהבת השם, להיות מנותק מעל הרצון לקבל, אז הוא מגלה שהרצון לקבל מתנגד לזה, ולכן הוא הופך להיות השונא שלו ביחס למטרה. Woman H2.
9: כן, ערב טוב ותודה על השיעור. יש לי שאלה שמתייחסת לפסקה, שמתחילה בנמצא לפי זה, ומסתיימת במילים, דווקא עבודה זו צריך להיות בגלוי ולא בעצנה לכת. כן. אז איך זה שאנחנו פועלים שלא בעצנה לכת, מוביל אותנו לסינת עצמותו ולא ההפך, ואיך לפעול נכון כדי שהפעולות שאנחנו עושים והפרסום שלהן, באמת יגדילו את החיסרון שלנו לרוחניות ולא יסיטו אותנו מהמטרה. תודה.
6: נכון, זאת גם שאלה שתמיד עולה והיא שאלה נכונה. אם אני עכשיו באמת אוהב מישהו, למה אני צריך להראות את זה? הרי בסוף אומרים שבוחן כליות ולב, נכון? הבורא יודע מה קורה לנו בלב. אז אנחנו צריכים להגיע לאהבה כמוהו. יתרה מזו נאמר אפילו, אנחנו רואים בגלוי שהבורא אוהב אותנו, גם את זה הוא מסתיר מאיתנו. אז אם ככה, למה אנחנו צריכים לגלות לחברים שאנחנו אוהבים אותו? הרי אנחנו צריכים להגיע להשתוות צורה עם הבורא. למה זה צריך לעשות בגלוי? נאמר, אני אוהב את דודי, אז אני אביא לו איזשהו מתנה, ואפילו הוא לא ידע מי יביא לו אותה. אולי יהיה לזה ערך עוד יותר גדול, ואפילו יותר מזה, אני לא אתגאה והוא לא יחזיר לי איזושהי תמורה של הוא חייב לי עכשיו, אלא אני עשיתי את זה ממש מניקיון כפיים עד כדי כך. אז אומר לנו כאן הרבה, שאם נקרא בדיוק את הפסקה שהפנית אותנו אליה, הוא אומר שיוצא שאם החברה הוא של 10 חברים וכן הלאה, אז יש עכשיו 10 כוחות שרוצים לעסוק באהבת חברים. כי אם לא, כל אחד מאיתנו מבין שהוא מאוד מאוד קטן וחלש ברצון שלו הזה, בנקודה הקטנה הזאת שבלב, לעומת האגו הגדול שלו. ולא משנה מה הוא יעשה, הוא לא יצליח להוציא את עצמו מזה. לכן אנחנו זקוקים לתמיכה, לעזרה, לדוגמאות, להבין שאנחנו ביחד באותה צרה. נכון שכל אחד מול האגו שלו, אבל יש לנו צרה משותפת, יש לנו אויב משותף, יש לנו התמודדות משותפת. ולכן, אם יש לכל אחד רק כוח קטן אחד, אז דווקא אני מצפה מהחברים שלי שיראו לי שגם הם נאבקים עם עצמם כדי לנצח אותו, וגם הם רוצים להגיע לאהבת הזולת. זאת אומרת, שאני נותן את אותה מתנה עכשיו לדודי, אני אראה לו שזה קשה לי, שזה מאמץ בשבילי, שזה בכל זאת, למה? לא כי אני רוצה את הכבוד שלו או שיחזיר לי, אלא כי אני יודע שגם הוא זקוק, כמו שאני זקוק, לעוד דוגמאות לכך שהכוח הזה הוא כוח אמיתי, הוא חשוב, הוא גדול, שהוא גדול בעיניי כמו שהוא גדול בעיניו. לכן אנחנו עושים את זה בצורה הזאת. והנושא הרבה יותר מורכב, כי עכשיו עוד לא דיברנו איך הוא צריך לקבל את המתנה ממני, מה לייחס את זה לי או לבורא, ואיך אני צריך להתייחס לזה שנתתי לדודי את המתנה. האם אני נתתי או שהבורא נתן דרכי? יש פה הרבה מאוד שאלות לבירור, אבל זה רק בתנאי שאנחנו עושים את זה בגלוי. לכן אנחנו אומרים, הנותן מתנה לחברו חייב להודיעו. אנחנו לא עושים איזשהו מתן בסתר בדברים האלה, ולמה? נגלה לכם בסוד שאף אחד לא ישמע, כי זה גאווה הרבה יותר גדולה, ועל זה מאוד מאוד קשה לתקן, אם נעשה את זה מתן בסתר. אז אני גאה בפני עצמי, ואני כבר מסתבך עם זה. לכן עדיף לשים את זה על השולחן, להראות, הנה עשיתי מאמץ, נתתי, עשיתי וכן הלאה, ואחר כך גם כל אחד יודע איך להתמודד עם זה. איך בסופו של דבר לקשר את הכל לגדלות המטרה, ולא לאיזה שהם יחסים פסיכולוגיים של תן וכך.
8: עכשיו השאלה היא איפה המתנה.
6: לא שמת לב?
8: כן. לא, אני רוצה להוסיף עוד איזה כוכבית קטנה. נכון שאנחנו פועלים בעשירייה בגלוי, ומפגינים את האהבה ונותנים תמיכה ועזרה, אבל הוא גם אומר את זה, לא לגלות את מצפוני ליבו. אוקיי? זאת אומרת, אני לא בא ואני עכשיו חושף את כל הכמוסות שלי, את כל ההבחנות שלי, את כל התשוקה שלי לבורא. אני נותן את זה כדוגמה בתוך העשירייה. החבר מרגיש עד כמה אני מקרין את זה כלפי החברה, אבל אני לא בא וחושף את כל מה שיש בתוכי. בוא נמשיך על ה-Woman H9, בבקשה.
10: נוסה להבין לגבי זה שצריך להראות את האהבה בגלוי. בסוף אנחנו עובדים בתוך הכלים, כלי קבלה שלנו, והאהבה שאנחנו נותנים זה בכלים של קבלה. נכון שאנחנו עושים מאמצים להיות בהשפעה וכלפי הבורא, ועדיין האגו לוקח תמיד את העבודה, ואז אנחנו רואים שזה מסתבך, והאהבה האנושית לא כל כך עובדת. השאלה, אני לא רואה כאילו איך הוא מסביר לנו מה כן אתה נותן לחבר, שזה באמת נקרא אהבה. חיבוק אני גם נותנת לילד שלי, לא מדובר על זה, ומילה טובה גם. על מה כן מדובר, מה אני נותנת לחברות, שזה נקרא לגלות את האהבה אליהם. זה מה שרציתי לדעת.
8: יפה, ואני ממשיך את הקו שגלעד התחיל עם המתנה. רבש כותב הרבה על מתנות, יש לנו אפילו אוסף קטעים שהוא כותב שם על זה. לתת מתנה לחבר בסוף זה לתת דוגמה במצב שלנו. כשאני עכשיו נותן לחבר מצב רוח, כשאני מראה לו את המסירות שלי בדרך, את ההתמדה שלי, את ההשקעה, זה נותן לו כוח. כי אנחנו מושפעים מהסביבה. אנחנו בעצם פרסומת אחד לשני. תכף אנחנו נפתח פה איזה משרד פרסום קטן, חכו תראו מה הכנו לכם. אבל אנחנו מסתכלים אחד על השני, אנחנו מרגלים אחד אחרי השני, קולטים כל ניואנס קטן בחבר, ולכן הדוגמה שלו, איך שהוא מתנהג כלפי חוץ, את זה אני קונה בסופו של דבר. מה שיש לו בלב, אני לא יודע, זה חוכמת הנסתר. אני לא יודע מאיזה מניע הוא עושה את זה. זה גם לא משנה לי, ואם כן, אז אני צריך לראות אותו כגדול הדור, בטוח שהוא פועל את זה ממניע חיובי. עכשיו, שאלת גם לגבי הכלים, אז אנחנו תמיד כלי קבלה, שלא נתבלבל שפתאום משהו משתנה פה. הכלי שלנו הוא לעולם כלי קבלה, זה חומר הבריאה, רצון לקבל הנאה. זה הטבע שלנו, אם זה נברנו, זה הגיבור של כל הסיפור בחוכמת הקבלה. כל השינוי שבא כתוצאה מהמאור וכל התרגולים שעכשיו אנחנו מדברים בעשירייה, בהדרגה בונים בנו, לא אנחנו, זה לא פסיכולוגיה שאני אחשוב עכשיו טוב על החבר ויהיה איזה שינוי. לא פה, לא בחוכמת הקבלה. אלא מאמצים שלי והיגיעה שלי מעוררים חן ממרומים שבונים בי כוונה חדשה. במקום לקבל לטובת עצמי, אני מתחיל להשפיע על הזולת. אני מתחיל ליהנות מזה שאני משפיע על הזולת. אחר כך בהדרגה אני עובר עוד ועוד דרגות. יש הרבה דרגות. עד שאני כבר מבין שהדרגה הגבוהה שאני מוכן לקבל מהעליון את הטוב שהוא רוצה לתת לי, את האור, כי בזה אני משפיע לו נחת רוח בחזרה, לשם רוצים להגיע, וזאת אהבה.
6: כן, ואנחנו נראה עכשיו את קליפ מספר 4, שבסופו, שימו לב, הרב שואל שאלה, שאליה אנחנו נתייחס גם בהמשך, ומי שעוד לא הספקנו לענות לו, אנחנו נענה לכם אחר כך. אז בואו נראה את קליפ מספר 4.
7: התחלת העבודה היא מתחילה מהסכמה, שיש נגיד ביני ובינך, כשני אנשים שרוצים להגיע למטרה, מטרה זה להרגיש חיים נצחיים, פשוט מאוד. להרגיש אותם אני יכול, אם אני אהיה בתוך הכלי שלך, ואתה תהיה בתוך הכלי שלי. נחליף את הכלים. זאת אומרת, לא שאני זורק את עצמי, אני מחבר את הכלי שלך אליי, ואתה מחבר את הכלי שלי, חסרונות שלי אליך. אז יש לנו בינינו הסכמה, שאנחנו עוזרים אחד לשני בזה. מתוך זה כבר אתה מבין שאיך אנחנו יכולים לקרוא ליחסים בינינו, אהבה. כל פעם זה מוזר, מה זה אהבה? שאני אתן לו כל מיני מתנות, פוצי מוצי, והוא גם לי. לא, אהבה זה כבר נקרא שאנחנו תלויים, עכשיו מרגישים תלויים אחד בשני, לצורך רכישת החיים, ממש חיים, ולא מה שיש לנו כאן בעולם הזה. חיים, נצחיים. אז אני מתחיל להרגיש עד כמה שאני תלוי בך, ומה זה בך? לא שאתה חי או מת, אתה מרגיש את עצמך טוב או חולה או משהו כזה. לא, אני מתחיל להיות תלוי בך בחיזוק שלך. אני מתחיל להיות תלוי. עד כמה שאתה תראה לי בחזרה את הדוגמה לי, איך אני צריך להיות כלפיך. כי אני נגיד אני שלי לא יכול להילחם. אבל כשאני רואה אליך, איך שאתה מוכן להתחבר ולקבל ממני את החסרונות ולעבוד בהם, כמו בחסרונות שלי, שלך, אז הדוגמה הזאת היא מדליקה אותי. ואז מתוך זה אני צריך אותך, מתוך זה אני אוהב אותך, כי אתה עוזר לי לרכוש משהו שהוא מושלם ונצחי, מה יכול להיות יותר? ואתה, שאתה מראה לי את הדוגמה, אתה בעצמך לא מרגיש כך, שאתה כל כך רוצה, שאתה כל כך נחרץ לזה, כמוני. אבל אתה עושה את זה כדי להדליק אותי, ועושה את זה בצורה מלאכותית. אבל אני לא יודע שזה מלאכותית. אני יכול להגיד, ובכל זאת אני מתפעל מזה, כמו שאנחנו מתפעלים מפרסומת. כן? יוצא שאתה נותן לי ביגיעה שלך פרסום. כן? משהו שלא אמיתי בך, אבל אצלי זה הופך להיות אמיתי.
6: כן, אנחנו שמענו מהרב עכשיו, הוא אומר כך, אתה עושה את זה כדי להדליק אותי. הוא עושה את זה בצורה מלאכותית. אבל אני לא יודע שזה מלאכותי. אני יכול להגיד, ובכל זאת אני מתפעל מזה, כמו שאנחנו מתפעלים מפרסומת. יוצא שאתה נותן לי ביגיעה שלך פרסום, משהו שהוא לא אמיתי בך. אבל אצלי זה הופך להיות אמיתי. איזה שיטה יפה. דרך האמת, איפה עוד מתחילה דרך האמת? בזה שאנחנו מתחילים במשחק אחד כלפי השני ועושים מין פרסומת כזאת. ולכן, דודי, אנחנו נצא לסדנה.
8: כן, האמת שמשפט אחד קודם הוא אומר, כן. כשאתה מראה לי דוגמה, אתה בעצמך לא רוצה לתת את הדוגמה הזאת. זה לא באמת שבא לך עכשיו את הדוגמה, כי זה הגיע, אני צריך עכשיו להשקיע, להיות יפה, כן? ולהפגין משהו חיובי כלפי החברים. מבפנים אני לא רוצה, מבחוץ אני חייב, אני מפצל. כן? יש בי שני דודי. יש דודי של בפנים, שאני לא רוצה לספר לכם עליו, אתם לא רוצים גם להכיר אותו, ויש דודי כלפי חוץ, שמחייך, שמשתדל.
6: יש דודי ודוד.
8: פעם רב קרא לי ככה, אמר לי, דודי זה קטנות, דוד זה גדלות. בשיעור תעס. אבל אז מה שחשוב באמת, זה כלפי חוץ מה אנחנו מפגינים. כי את זה אנחנו בוחנים. זה מה שעכשיו אני רואה סביבי בקוביות, או החברים שיושבים איתי בשולחן, ועם זה אני יכול לעבוד. לא עם מה שיש בתוך האדם. לכן רוצה, לא רוצה, זה כבר לא החשבון, אלא כלפי חוץ. ולכן, אנחנו צריכים כל אחד להיות משרד פרסום של הבורא, של החברה, של גדלות החברים. בואו נעשה עכשיו תרגיל כזה, כל אחד רגע, דקה עם עצמו יחשוב, אם הוא היה עכשיו רוצה לייצר פרסומת לחברים, שתדליק את העשירייה עכשיו, כן? תדליק את העשירייה, שתיתן להם את חשיבות וגדלות הבורא. תחשבו רגע, דקה אחת, כל אחד עם עצמו, מה הוא היה עושה? מה הוא היה מפרסם עכשיו לחברים שלו? בתנועה, במבט, בדיבור, במחווה כזאת או אחרת. בואו נחשוב רגע שנייה, כל אחד עם עצמו. דקה.

0: כן. עברה דקה, לצורך העניין. הרגשה של דקה, יש לכם את זה. אז בואו נעשה סדנה. בואו ניקח כמה דקות.
1: שש דקות.
0: ניקח שש דקות עכשיו לסדנה בינינו. וכל חבר, חברה, מייצרים, מפרסמים. מפרסמים עכשיו לחברים את גדלות הבורא, גדלות החברה, גדלות כל דבר שיש בדרך שלנו. בבקשה. פרסומות, זמן פרסומות. שש דקות.

0: עדיין לא הצטרפתם לגדלות הבורא, חברים, יאללה, כולנו עכשיו תוקפים את המטרה, תוקפים את החיבור, וממש קופצים על ההזדמנות הזאת להתחבר עכשיו. זכינו, זכינו, ונהיה בהודיה לבורא. נמשיך.
1: כן, ואנחנו יכולים לעשות את זה רק בזכות המקובלים הגדולים ששירו אחריהם תקופות שאנחנו בכלל לא מדמיינים לעצמנו, מה הם עברו, באיזה תקופות, לא כמו שאנחנו עכשיו, יש לנו זום, יש לנו קבלה מדיה, אנחנו יכולים להיכנס לערבות, כל כך הרבה אמצעים, ומה הם עברו כדי שאנחנו עכשיו נשב בשולחן עם העשירייה ונדון, נדון בדרך האמת, זה פשוט בלתי נתפס.
2: טוב חברי, אני רוצה לפנות ליעקב. יעקב, אתה שומע? טוב, אתמול היה מפגש עשירייה, ויעקב אומר במפגש, תשמעו, שאיתן אומר שכל אחד מאיתנו פה בזה אחראי על כמה מאות מיליונים, ואני ממש מאמין לו. אז יעקב, קודם כל, אני גם שמעתי את זה ממישהו אחר, ואני גם האמנתי לו מאוד. ומאז זה נכנס בחזק, שתראו לכם שכאילו אנחנו לא מתארים לעצמנו, ואולי זה באמת נכון, או שנעזוב את הגוף הזה שכבר לא נהיה בעולם הזה. נגיע למעלה, ואז מה נגיד? לא ידענו, אבל אמרו לנו, לא האמנתי שיכול להיות שזה ככה. התרשלתי בעבודתי, ויכול להיות שזה באמת כזה דבר ענק, שכל מי שיושב פה על השולחן, הגורל לא בידי טראמפ ולא בידי ביפי ולא בידי אף אחד. בגורלנו, אנחנו הקטנים האלו פה שיושבים פה על השולחן. חיים חברים.
3: כן, באמת, מה זה? למה הבורא גדול? הבורא גדול בגלל שהוא אסף כל אחד מאיתנו, מהמקום שלו שהוא נמצא. כל אחד מאיתנו זה צורה אחרת, אופי אחר, מימוש אחר, אבל הוא נתן לנו קטנה בלב, בכדי שאנחנו נהיה לנו רצון, מטרה משותפת. זה הסיבה שהוא גדול, כי הוא רוצה שאנחנו נהיה כמוהו. שאנחנו, למרות שאנחנו כולנו טבועים בתוך השק הזה של האגואיסטיות, הגדולה הזאת, אנחנו רוצים להגיע לתכונות ההשפעה. לכן הבורא גדול, והוא נותן לנו גם מקום לעבוד. זה לא רק שהוא אסף אותנו וכו'. הוא נותן לנו גם מקום לעבוד, נותן לנו כללים, נותן לנו ספרים. לכן הבורא גדול, שהוא נותן לנו את כל ההזדמנויות האלה.
4: טוב, ובנוסף הבורא בחר אותנו, ואז אנחנו מאוד חשובים. אנחנו יכולים להיות גאי בעצמנו, הכבוד האישי חוגג.
3: עכשיו נתחיל לרחף.
4: זהו, שמתחילים גם לרחף, ואז צריך מהר להרגיע, כי זאת לא המטרה.
5: כן, אני אתחבר למה שאיתן אמר. מי יכתיב לנו את איך נגיע לשם? זה טראמפ, זה מתעסקים בכל מיני משחקים של ילדים קטנים, כאילו בארגז חול. אבל אין כמוכם, חברים ענקיים שרוצים להביא את השלום לעולם, את האהבה, את הגן עדן הזה. גן עדן פה בחיים שלנו. אין יותר ענק מזה, אתם ענקיים.
6: חיים. אני, מה שעלה לי בראש זה הפרסומת, מה שרשום ככה, כשאתה נכנס לערבות, רשום, העשירייה היום זה אתה מחר. אז זה התחבר לי גם עם מה שבעל הסולם כותב, נראה לי במאמר השלום, שהוא כותב שאדם במצב המתוקן, אדם לא יצטרך לדאוג לעצמו, כי יש 600 אלף ריבו אנשים שכל תפקידם הוא לדאוג לטובתו. אז אם אני, ככה מה שהתחבר לי משניהם, זה אם אני אעשה פרסומת לחברים, זה במקום שאתה תדאג לעצמך, בוא תיכנס לעשירייה, ויהיו 10 אנשים שידאגו לך, שתפקידם יהיה לדאוג לך. ואז מתוך הדאגה הזאת של 10 אנשים שדואגים לך, אתה פתאום משתנה מה אתה צריך, משתנה הרצון, החיסרון.
4: חיים.
0: חיים, כן, זכות גדולה להיות בין חברים כאלה גדולים, שעכשיו נתנו סיבוב של פרסום ענק, התפעלות ענקית מהחברים האלה, ממש מתנה מהבורא, כל אחד מכם, אז לחיים.
1: כן, לחיים, לפני שנייה היינו בכנס, והנה עכשיו אנחנו כל פעם במצב אחר. וכל המצבים האלה הם רק נועדו כדי שאנחנו נתחבר לבורא, כדי שאנחנו נגדיל את האהבה והחיבור בינינו, וזה הבורא, נותן לנו את כל השפע, את כל ההזדמנויות. הכל פרוס לפנינו, אנחנו רק צריכים לנצל כל רגע, כל שנייה.
2: לחיים, נזכר במשפט שפעם אמר אותו איתן, המדריך, שאנחנו עושים תיקונים גדולים בעולמות העליונים הקדושים. נדמה לי שזה עובד ככה. אז באמת בוא נדמיין, לא נדמיין, באמת נחשוב ככה ונלך על זה. אנחנו עושים שינויים עצומים בעולמות האלו.
7: וואו, שמענו את קבוצת המיקוד, שכנעו אותנו דודי.
0: לגמרי, אני קונה, איפה קונים?
7: כן, איפה קונים את הרצון הזה? Woman 8-7, אתם עוד קודם הרמתם סימן שאלה, אז בטח זה משהו חשוב, כן?
8: תודה רבה, אני מקווה שתעזרו, קודם כל תודה רבה עליכם על השיעור הנהדר הזה. אני רוצה התייחסות בבקשה ל... קצת לפני פסקה ד' לא הבנתי שזה מתחיל, זה מתחיל באחרת לא די שנשאר רק בכוח אחד לבד, וזה מסתיים ואז הוא נופל לשליטת של אהבה עצמית. כאן משהו לא מסתדר לי, פה לא הצלחתי להבין איך החברים יכולים לגרום לו שהוא יאבד את הכוח שלו או את הדרך שלו. תודה.
7: כן, תודה רחל. העניין הוא מאוד פשוט. אם אני עכשיו עושה איזשהו מאמץ ואני מאוד מאוד רוצה להראות לחברים שאני אוהב אותם, אבל הם אדישים אליי ולא מתייחסים וכן הלאה, אוקיי, פעם אחת, אם אני לא אראה שום תגובה מהם בפעם הבאה, זה יחליש אותי. אני אגיד אולי הם שכחו, אולי זה סתם, אני אמצא לעצמי איזשהו תירוץ וגם אני ארד. זאת אומרת, יש פה משהו שאנחנו צריכים כל רגע, וזה גם תשובה לשאלה שהייתה קודם, בתחילת השיעור שדיברנו. לבחור בחברים זה לא שאני בחרתי בהם פעם ועכשיו זהו, הם חברים שלי. מה מבטיח לי שהם חברים שלי? מה מבטיח לי שהם יישארו חברים שלי גם בעוד רגע? רק דבר אחד, נושא החברות שלנו. נושא החברות שלנו זה שאנחנו התחייבנו, אנחנו מחויבים להדליק אחד את השני כל הזמן כלפי המטרה. זה לא אומר להיות עם פרצוף סמיילי כזה מלאכותי כל הזמן, לא. אבל זה כן אומר להראות אחד לשני שחשוב לנו. שחשובה לנו העשירייה, שחשובה לנו גדלות הרב שלנו, שחשובה לנו גדלות הבורא, שחשוב לנו היחס המכבד, המעריך, לכתבי המקור, אפילו בדברים קטנים. עצם זה שאני לוקח ספר ופותח אותו לפני השיעור, עצם זה שאני מקשיב למאמר שהחברים מקריאים אפילו בזמן שאני לא מקריא. עצם זה שאני לא משחק בטלפון אלא מראה הקשבה לחברים בזמן שהם נמצאים איתי ביחד בפעולה. כמו שיעור, כמו כל דבר הכי קטן, זה מאמץ לנו. כי ברצון לקבל יש לי אלף דברים אחרים שהייתי רוצה לעשות. אני צריך להראות לחברים שאני מתאמץ לזה. ואז בזה אני מחזק אותם. מהי ברירת המחדל? שאני לא אעשה את זה. ואם אני לא עושה את זה, אני מחליש אותם. בטוח מחליש אותם. כי אני מתנתק והולך, והולך לכל מיני מקומות אחרים, וכל אחד הולך למקום שלו, ואני גרמתי לזה. כל אחד צריך להרגיש אחראי על כל החברים, שהוא זה שאו מרומם אותם, או מוריד אותם.
0: ערבות הדדית.
8: כן? אני עדיין לא הבנתי איך הוא נופל לשליטת אהבה עצמית. אני לא מצליחה להבין את הסליחה, לא מצליחה להבין למה. אני מבינה...
7: מכיוון שזאת ברירת המחדל. אין לנו ברירת מחדל אחרת. אנחנו תחת שליטת האהבה עצמית. כתוב, יש פסוק כזה שאומר, גם הרבש מדבר, כי לפתח חטאת רובץ, ואליך תשוקתו, ואתה תמשול בו. החטא, מה זה החטא? האהבה עצמית. רובץ כל הזמן, הוא מחכה. הוא כל הזמן קיים. אם לא נעשה כלום, זה כמו חושך. החושך כל הזמן קיים. אם לא תדליק נר, ותעבירי אותו לחבר, והחבר ידליק נר כששלך יחבא, יהיה חושך. הוא לא צריך להתאמץ כדי להיות. הרצון לקבל קיים. אנחנו צריכים כל הזמן להתאמץ כדי להדליק את האור.
0: כן, הוא גם מתאר פה, אפשר להוסיף עוד, הוא מתאר כאן גם שבעצם אם אנחנו חברה שמבוססת על 10 כוחות, אז כל אחד מקבל את הכוח של השני. יש כאן גם עוד פעולה רוחנית נוספת שנקראת התקללות. כן? אני מקבל את כל הכוחות של 9 חברים, והם מקבלים את כל הכוח שלי, וככה אנחנו פשוט מחליפים בינינו כוחות, זרימה של כוחות בינינו. אבל במצבנו, כן? כשאנחנו רק עכשיו מתחילים להיבנות כעשיריות, אם מישהו לא נותן, כמו שגלעד הסביר, אם אני לא מפגין את הדוגמה החיובית הזאת, אלא הפוך, שומר הכל בתוך תוכי, אז זה גורם לחבר, הוא אין לו מספיק את הכוחות לגייס את כל, את כל, מה, את כל מה שיש בו. הוא זקוק לפרסום הזה, כמו שעכשיו אנחנו עשינו. יותר אפילו אפשר להגיד, היו קבוצות מקובלים, כמו למשל קבוצת קוצק שם, שם בפולין לפני 250 שנה, שדווקא פעלו הפוך, במקום לתת דוגמה חיובית, כן? הם דווקא פעלו בדוגמה שלילית, שזה לא המקום שלנו, זה עבודה למתקדמים, כן? למשל להיכנס עם פירורי לחם בערב יום כיפור לבית הכנסת, כן? דווקא להראות כאילו את כמה הוא מזלזל. למה? כדי לתת מקום לחבר, להצדיק אותו ולהתחיל להתחבר אליו ולעבוד. ואנחנו במצב הזה לא נעשה את זה, כי לי זה יהיה קשה. אני אתחיל להיכנס בביקורת ובזלזול, וזה יחליש אותי, וזה יגרום לי לקטרג, ואני יכול ככה לאט לאט להיפלט ולצאת. אוקיי? אנחנו דווקא צריכים לפעול בגדלות, בחיוב, בדוגמה חיובית, באקסטרה, להפגין את זה כבר במופגן. אפילו שהחבר יראה ויגיד את מי, בנה, איזה שחקן, איזה צבוע, איזה מלאכותי כל מה שהוא עושה, זה לא משנה. אני תופס את הנקודה הראשונית שיש בו, אבל הוא עושה את זה בכל עוד כדי להרים אותי עכשיו, לתת לי דוגמה, משם הוא פועל, זה שהוא לא שחקן טוב, בסדר, בהצגה הבאה אולי הוא יצליח, אבל הוא ניסה לעשות פה משהו. אני מחפש במה לאחז, באיזה משהו קטן, ואני יכול לעלות ככה, עם החבר.
7: Woman H4.
9: היי, שלום, תודה על השאלה. אני רוצה לשאול, אני כבר בערבות כמה שנים טובות, אתם קוראים קטע מסוים ואני לא מוצאת את הקטע, אני אשמח שיהיה לי רגע שנייה, תנו תשובה מאיפה אתם מקריאים, אני רוצה להשתתף איתכם.
0: את שואלת מאיזה מאמר אנחנו מקריאים כרגע?
9: גם, וגם אני רוצה שיהיה לי גם בקטע לקרוא איתכם.
0: אז אנחנו קוראים מתוך מאמר, אני עונה.
9: אני רוצה שאם יש אפשרות שתשלחו את זה מירון, כי אני לא מוצאת את זה.
0: אז כן, אז עכשיו נדאג שאיתה איכשהו יגיע אליך וישלח לך את הלינק, או דרך החברים שם. אנחנו קוראים מתוך מאמר של הרבש, הרב ברוך שלום אשלג, בשם בעניין אהבת חברים. אם יש לך את הספר כתבי רבש כערך א', זה בעמוד 13. אם את
9: יש
0: מול...
9: לי.
0: אז בעמוד 13, תפתחי, משם אנחנו קוראים מאמר קצר שקראנו
9: אותו. כן, אבל כשנכנסתי, לא היה לי, לא את העמוד, לא את זה, לא כלום.
7: את היית מתחילת השיעור?
9: כן.
7: היית איתנו את זה?
9: כן, אני בדרך כלל, כן, אני, גלעד.
7: כן.
9: גם שלי, תודה רבה לך. אני מראש נכנסת הכל, בהכנה, מוכנה הכל.
7: יופי. אז אם את אומרת כך, כנראה שאנחנו באמת לא הדגשנו את זה, אז א', שולחים את החומרים לכל קהילת הלומדים מראש, נדאג שישלחו ביתר פרסום. הנה, את רואה דוגמה. צריך פרסום לפרסם בדיוק את מה שאנחנו שולחים ואת כל הדברים, ואת צודקת 100%. וגם לכן אמרנו, כך לפחות היה לי זכור שבתחילת השיעור אמרנו, אנחנו בכתבי רבש א', עמוד 13, אז אולי צריך להגיד עוד פעם, כדי שבאמת כולם ישמעו וכולם יהיו חלק מהלימוד, זה מאוד מאוד משמעותי. ואנחנו, דודי, עוברים לחלק הבא של השיעור.
0: כן.
9: כן, גם אחותי רוצה להיכנס והיא לא מצליחה לתפוס את העמוד שלכם.
0: אז בוא, אז נבקש עכשיו
9: 20 שנה אני מנסה להכניס אותה,
7: מאה אחוז, לא נעשה את זה עכשיו ככה מול כולם, נארגן את זה, אבל איתי שומע את השיעור, כן? והוא ידאג עכשיו לטפל בזה, ולראות איך תקבלי את החומר לימוד, ואיך אחותך תצטרף, בסדר? אז הוא יגיע אליך וייתן לך תשובות לכל השאלות. עכשיו משהו מיוחד גם לך, גם לאחותך וגם לכולנו, משהו מאוד מאוד מיוחד, ה-26 ליוני 2026, אנחנו הולכים לעשות פה ערב, או לא ערב, יום איחוד, יום איחוד של כל הקהילה שלנו. אנחנו רוצים להיפגש פיזית כאן בבניין שלנו בפתח תקווה, במקום שממנו אנחנו עכשיו משדרים לכם.
0: בית קבלה לעם.
7: בבית קבלה לעם.
0: ברחוב הרבה 12.
7: ברחוב הרבה 12, נכון? כן. ואנחנו רוצים לדבר עלינו, ביום איחוד הזה, לדבר עלינו, מי אנחנו, מי אנחנו בני ברוך. ברוך זה גם על שם ברוך שלום הלוי אשלג, המורה של הרב לייטמן, וגם ברוך זה אחד משמות הבורא. אנחנו רוצים להיות הבנים של הבורא. ולכן, כדי שזה יקרה, יש פה דגש מאוד מאוד חזק. אתם לא באים להצגה, ואתם לא תגיעו גם למקום שבו אנחנו נעשה משהו כביכול שהכנו אותו מראש בלבד. אלא אנחנו רוצים כולנו להיות שותפים בבניית יום האיחוד הזה. זאת הבשורה שלנו עכשיו, אנחנו עכשיו מתניעים, מדליקים, עושים את הסטארטר, את הניצוץ הראשון של ההודעה וההכרזה על יום האיחוד הזה, ואנחנו רוצים לבנות אותו ביחד. מי יהיה כאן? יהיו כאן כולנו, כל מי שנמצא כאן עכשיו בקהילת העשיריות, כולל גם התלמידים שנמצאים בקהילת הלומדים, ואלו שנמצאים עכשיו בקורס עשיריות, כשהם יסיימו את קורס העשיריות, הם יצטרפו כאן אלינו למערכת הזאת, ואנחנו רוצים שביום הזה יהיה לנו כמה חלקים. קודם כל נגיע לפה ב-9 בבוקר, נכון? איתי ב-9 או ש... לפני זה? 9 בבוקר אנחנו נגיע, ויהיה לנו כאן ארוחת בוקר, ויהיה לנו כאן תכנים שאתם, תכף תקבלו הסבר, אתם אמורים להכין אותם כעשיריות, אחר כך יהיה לנו שיעור שאורן ואני נעביר, ואחר כך יהיה לנו איזה מין סגנון של ישיבת חברים מאוד מאוד מיוחדת, חמה ולבבית, שגם אתם תהיו שותפים בה. ובסוף אנחנו נסיים עם כל קהילת בני ברוך העולמית, יחד עם הקהילה פה בישראל, בחדר האוכל, בסעודת ארוחת צהריים חגיגית ולבבית, שתסיים את יום האיחוד הזה המשותף שלנו. וכל זה אנחנו עושים כמעין המשך של הכנס שהיה לנו לפני שבועיים,

0: מה שהיה, היה המון מצבים מתחלפים, עברנו כבר הרבה מאוד דברים, ואנחנו רוצים לחדש את ההתלהבות, לחדש את החיזוק של האיחוד בינינו מעל להכל.
1: כן, אנחנו רוצים גם לשמוע את, את רב.
0: ודאי.
1: נכון, נכון. אז בקליפ מספר 11, מכנס 2025.
0: קליפ מספר 11 זה קליפ מאוד מאוד מרגש, שבו אנחנו נראה סיכום של כנס קודם. בבקשה.
2: עכשיו, איתכם יחד, מתחילים לבנות לב כללי, משותף. ובתוך הלב הזה, כל אחד הרגיש את עצמו, זה הבית שלי. לארגן כך את הלב הכללי הזה, שהוא כל הזמן יהיה איתנו, ויעיר עלינו, כמו שמש.
3: Help my friends to remain always in thoughts of you. Shine upon them all that is true. Shine upon them all the light of your face.

וחברות, תודה רבה על כל מה שאתם הייתם כאן, השתתפתם, נתת מגיעה בלימודים, בהתחברות, בכל דבר. אלו דברים שאין להם שיעור, הם אף פעם לא נעלמים, הם נכנסים לחומר והחומר סופג אותם ומשתנה על ידם. לכן ההשפעה שלכם היא גדולה מאוד, ובאמת יש במה לקנות בכם.

0: וואו, כל קליפ כזה זה קפסולה של רגש, זה היה מתוך כנס עולמי, אבל לרגע ככה הרגשנו מה שאנחנו הולכים להרגיש גם בינינו, זה לא משנה הכמות, זה הכמות משנה, אבל בעיקר האיכות, וגם זה מה שיקרה יחד ביום ייחוד שלנו, לומדים להתאחד, ואנחנו רוצים לשאול אתכם, בשאלת מיליה, ככה מי שרוצה עכשיו שיעלה סימן שאלה וישתף אותנו, איך אנחנו רוצים לצאת בסוף יום האיחוד? אתם יודעים, סוף מעשה במחשבה תחילה. אז בואו נדבר על המעשה, באיזה הרגשה, תובנה, ידיעה, מחשבה, כוונה, אנחנו יוצאים מיום כזה שאנחנו מתאספים פיזית. מי רוצה לשתף? מי ראשון? מי נחשון?
1: Woman HR, בבקשה.
2: אני יוצאת מזה שכרגע אין לי מושג איפה כתבי המקובלים שלכם מופיעים. ולאן

0: מסתכל, אני לא חדשה בעניין הזה, ברוך השם, אני 20 שנה, אמנם יצאתי ונכנסתי.
1: תודה, סדש.
2: H6,
1: כן.
3: יש כזה איזה רצון ש... שאחרי ה... היום הזה אנחנו נצא עם חיסרון כזה גדול, שנרצה שזה ממש יהפוך למסורת, כאילו שהיום הזה יהפוך, יצרב לנו בלב, ו... ושאנחנו כל הזמן נזכר בו ביום הזה כאיזה משהו חיובי, מרומם, ש... שייתן לנו כוח, שאנחנו כל הזמן נזכור, נזכר ביום הזה, ואנחנו... נרצה לחזור לאותה, או, לאותה אהבה, חיבור שחווינו.
1: כן, תודה. אנחנו נעבור לשאלה הבאה. באמת אנחנו רוצים להיכנס לרגש הזה, אבל כל הסירייה, אנחנו רוצים שכל הסירייה תביא איזושהי מתנה עם עצמה. זאת אומרת שנניח שכל הסירייה מקבלת 5 דקות על הבמה מול כל הסיריות. גם אם זה לא יקרה בפועל, אבל נניח שכל הסירייה מקבלת ככה 5 דקות על הבמה. מה אתם תרצו להציג ב5 דקות האלה? שיר, הפעלה, משחק, חידון, תיאטרון, סטנדאפ. מה בא לכם ככה שאתם מרגישים שייחודי בסירייה שלכם, שאתם יכולים ורוצים להציג? בואו ניתן ככה 5 דקות לדון בזה, ושוב, זה רק התחלה, אנחנו רק מתניעים. ננסה להיכנס לתוך ההרגשה הזאת.
2: כן, דיברנו על לתת מתנה לחבר, אז פה כן. אנחנו מדברים על הסירייה שתיתן מתנה לכל הקבוצה כולה, לכל המפגש.
1: בבקשה, 5 דקות.
4: אני ראיתי, ראינו את זה בערבות, ראיתי בקטנה. מה אתה עושה? אנחנו בניקוד. בכבוד, אני דיברתי. איזה מתנה הסירייה שלנו רוצה להביא ליום האיחוד? נניח שכל הסירייה מקבלת 5 דקות במה מול הסיריות, מה תרצו להציג בהן? אז אנחנו בכנס האחרון עשינו 2 דברים שאנחנו לא כל כך רגילים לעשות. אחד זה שיחקנו משחק קופסה, אבל על טס, וזה הראה לנו שאפשר לקחת את הטעס וליהנות ממנו מאוד מאוד ככה ולרגש ולהצחיק. זה היה מאוד מצחיק. אז אחד, אפשר לעשות את זה. שני, עשינו שיר. פיטי 8 עשתה שיר והופענו איתו בסעודה הראשונה. אני חושב שלעשות שיר לחברה זה כיף.
5: טוב, מה שחשבתי לפני הכנס הסיריות שיעבוד, אולי לא הפעם, אולי פעם אחרת, כי צריך באמת להתאמן הרבה זמן. כן, מדובר על החללים. ניסינו לעשות שיעור מוזיקה, נכנסנו למקום אחר לגמרי, קיבלנו תובנות. ואנחנו צריכים לחשוב על משהו אחר כנראה, על השטות אחרת, או אולי להתחלק בתובנות שקיבלנו.
6: איזה מתנה נרצה להביא לעשיריות? אני חושב על קנאה חזקה כזאת ש... תשרוף מבפנים, שנציג להם את החיבור שלנו, את הצעקה הזאת בלב, כמה שאנחנו רוצים שרק הבורא יהיה בקשרים שלנו, ונוכל להעביר את זה, ונשרוף את הלבבות של כולם, ש... שפשוט יקנו וירוצו לבורא.
7: לחיים. אני עדיין בהתפעלות מההפעלה המוזיקלית של אבנר שהייתה בכנס האחרון. אני חושב שאנחנו צריכים לעמוד כולנו על הבמה ולפחות לעשות תו אחד בחלילים.

0: חשבתי, אני לא יודע אם זה הפעלה, אבל אולי נעמוד כזה לבמה, וכל חבר נותן גדלות ואהבה לחבר שנמצא לצידו, וככה, כמו שטל אמר, נפעל ככה על הקינה. איתן, מה יש לך להגיד?
1: כן, חשבתי פתאום על משחק הפעלה כזה, שחבר עוצם את העיניים, עומד במרכז המעגל, או משהו כזה, ומרגיש בטוח בעצימת עיניים ליפול על החברים, והחברים שומרים עליו שלא ייפגע. ככה פתח איזשהו מנגנון של ביטחון, ערבות, וככה מחליפים. זה משחק מוכר וידוע ופשוט, אבל יש בו לפעמים גם כן משהו מרענן, שנותן תחושה טובה ונכונה להמשך הדרך. ליפול על כפות ידיהם של החברים עם עיניים עצומות בביטחון מלא.
2: עוד רעיונות?
3: כן, אנחנו משתוקקים לשמוע את הרעיונות שלכם, אבל כיוון שיש כל כך הרבה רעיונות ובטח לא נספיק לשמוע, אז את כל הרעיונות אנחנו מוזמנים לשלוח ללומדים strudelcub.co.il, למייל הזה, שוב, קל מאוד לזכור אותו, לומדים strudelcub.co.il. אתם יכולים לצלם לכם את זה עכשיו, וגם תקבלו אחרי השיעור את הלינק הזה, כל הרעיונות של העשיריות, ואם אתם צריכים עוד זמן לדון בזה, תדונו בעשיריות על עוד רעיונות, של מה אתם כעשירייה רוצים ולתרום לכלל העשיריות, לכל מי שיגיע לכנס. ומעבר לזה, אנחנו מאוד מאוד נשמח לשמוע, באמת זה שאלה ספונטנית, אתם יכולים להרים את סימני השאלה ולשתף אותנו. מה למדנו היום, דודי? נכון שאנחנו צריכים לידע, לספר, אם עושים משהו בתוך העשיר אחד כלפי השני,
4: צריך להודיע.
3: צריך להודיע. אז מי שכבר עשה ותרם ונתן בכנסים קודמים, בכלל בהפצה אצלנו, אולי לא דווקא בכנס, לפני הכנס, אחרי הכנס, אם זה בסדרנות או בניתוב, או בשבוע שעבר דיברנו, הרמנו על נס את שואם שלנו שנמצאת שם ב-W26, כן, דיברנו עליה שהיא תורמת בניתוב, והיא מגיעה ועושה פה הרבה מאוד עבודה נפלאה. ועוד כל מיני חברים וחברות שלנו שנותנים דוגמאות, ספרו לנו, אנחנו רוצים להתפעל. למה? כי כשאני בא לכנס כדי לתת, אני מקבל הרבה יותר. וזה דבר נפלא, זה חלק מהערכים שלנו בחברה. אנחנו לא באים כלקוחות. אומרים תמיד, הרב תמיד צוחק על זה, הלקוח תמיד צודק, הלוקח.
4: הלוקח צודק.
3: הלקוח זה הלוקח. מי שלוקח הוא תמיד צודק, אבל הוא צודק עם עצמו. אנחנו רוצים לבוא בנתינה. אז זה יכול להיות להתנדב לעבוד במטבח, זה יכול להיות בסדרנות, אלף ואחד דברים. יש המון המון משימות, וגם על זה החברים בסוף השיעור שלנו יספרו לכם. Woman Age 2, כבר הרימו סימן שאלה, אז כנראה שיש שם משהו יפה שקורה, כן?
5: כן, תודה. אז קודם כל אני חייבת להגיד שאני ממש מחכה לכנסים, כי פשוט אין תחושה טובה יותר מלהגיע לכנס עם תפקיד, עם תפקידים, כי זה ממש הרגשה של להיות חלק מהכנס. זה משהו שנראה לי גם כולנו חווינו עכשיו בכנס העשיריות, אבל בכל כנס אפשר ממש לקחת תפקיד, וזאת הרגשה אחרת לגמרי, באמת הרגשה שונה. וזו זכות גדולה, באמת זכות ענקית לשרת את כל החברים. אז העשירייה שלנו, יש לנו הרגל בכנסים, מדוכני השפעה שאנחנו מפעילות, לדברים נוספים, כמו חלוקה של גלויות עם ציטוטים של רב. אנחנו גם משתדלות כעשירייה, לא תמיד זה יוצא כעשירייה שלמה, אנחנו לוקחות כל מיני תורנויות, תורנויות פינוי, תורנויות הגשה, זה פשוט מדהים לעשות את זה ביחד כעשירייה, זה מאוד מאוד מחבר. אני גם מקלידה בכנסים, בקיצור כל מה שאפשר פשוט לקחת. אני זוכרת בכנס האחרון הייתה תורנות שירותים שעשיתי ביחד עם חברות מ-WH5, חברות ענקיות, ובאמת הרגשה שהבורא נותן

0: הזדמנות להשפיע על החברים, לשרת, לבנות את הכנס ביחד, להיות חלק מזה, ואני ממליצה לכולם, באמת. תודה.
1: חן, חן לך, חן. את ממש נותנת לנו דוגמה, ואת היית גם הנחשונית הראשונה שקפצה לספר, וזה לא בושה, זה בסדר. סתם, ציפור קטנה לחשה לי כאן, שב-H6 יש לנו בחור צנוע בשם שמואל, שעושה כל פעם הפקה ועוזר בהפקה. אני רוצה שתקום ותספר לנו, תראו לנו רגע את H6. בבקשה, שמואל שמה?
2: בטוח.
1: בבקשה, שמואל, כן.
2: וואי, איזה התרגשות. תודה, חברים. האמת שהכל התחיל בגלל שאני בימי שני מגיע לפה פיזית לשיעור של קהילת הלומדים, ובגלל שאני מגיע מבאר שבע, אז באחד הימים הבנתי שאני כל פעם מגיע לקסקס, אז לקחתי ריזיקה, יצאתי ממש מוקדם, יצאתי קצת לפני שעה 5, יצאתי מבאר שבע, בערך ב4:30 יצאתי כבר לדרך, בשביל להגיע לפה, ואיכשהו הדרך הייתה פתוחה, הגעתי ממש מוקדם, הגעתי בשעה 6:00, ואז ככה באתי, הסתובבתי פה בעולם לימוד, שתיתי כוס מים, הסתכלתי מה אני יכול לעשות, פתאום אני רואה את שלום לוי, הבן של אורן, ועוד בחור דניאל, מקהילת הלומדים, והוא מתחיל לחלק לו משימות, שלום לדניאל, ואומר לו, תעשה פה, תבדוק את המתגים שם, תסתכל על המסך, ואמרתי, רגע, מה קורה פה? אני כאילו, הייתי רגיל להגיע לפני השיעור של קהילת הלומדים, מהר להספיק לאכול כמה שיותר רוגיות, כמה שיותר ענבים, ולהיכנס לשיעור, ופתאום יש פה הזדמנות למשהו אחר. ואז שאלתי את שלום ודניאל, מה אתם עושים? הוא אמר לי, אנחנו עוסקים פה בהפקה, מתעסקים במסכים, בודקים שהכל עומד בשידור כמו שצריך. אז אמרתי לו, טוב, אולי תביא לי את הליינאפ, אני גם מסתכל, נראה אולי אני גם יכול ככה משהו לעשות. ואז גם שלום, גם דניאל, ככה נתנו לי ליינאפ, ומאז לא יודע איך נקלעתי, אבל אני פשוט בתוך ההשפעה איתם, והם כאילו תפסו אותי כאחד מהם, ואני בינתיים זוכה להשפיע, לא יודע איך נקלעתי לזה, אבל אני בעוד היה לבורא, לחיים.
1: תודה שמואל, מה שנקרא חיפש ענבים ומצא מלוכה. עכשיו אתם לא מרימים סימני שאלה, אז אנחנו נזמין אתכם. אנחנו שמענו שבוומן H5 יש בחורה צנועה בשם עינב, שמרכזת את כל התקשורת של קהילת הלומדים. בואי, ספרי לנו עינב.
3: וואו, איזה כיף להיות פה, באמת כיף להיות פה. כן, אני מזכירה של קהילת הלומדים, תפקיד ככה שלקחתי עוד שהייתי בנקודה שבלב. זכות גדולה להיות חלק מהדבר הזה, אבל באמת באמת מי שעושה את העבודה הגדולה זה אתם, זה כל אלה שנותנים את באמת את כל מרצם בשביל שלנו יהיה הכי טוב שאפשר, ולראות את זה ככה מאחורי הקלעים זה ממש חזק ומחזק. אז תודה לכם.
1: תודה עינב, תודה רבה. אנחנו כבר ממש לקראת סיום, עוד מעט אנחנו נשמע את קליפ מספר 8, כבר אפשר להכין אותו, את הרב שלנו ככה, קליפ מאוד מרגש, קצר ומרגש, על החיבור הזה בינינו. ודודי, אני חושב שהיום עשינו איזשהו סטארטר קטן.
4: היה זה משהו, התחלנו כאילו מרבש, כן, שהזכיר לנו מה הצורך באהבת חברים, ושאנחנו כל רגע צריכים לבחור את החברים, כי האגו, ברוך השם, גדל מרגע לרגע, אז כל רגע יש לנו את המקום לבחור, ואנחנו מבינים שבחירה נכונה, אחת מהסביבות שתשפיע עלינו, שתיתן לנו את הפרסום הנכון, זה התאספות שלנו. לא רק בשיעורים שלנו, אלא בהתכנסות הזאת של יום האיכות שלנו, לומדים להתאחד יחד, וזה מה שאנחנו נעשה ב-26 ביוני, יחד נתכנס כולנו כאחד, ועכשיו אנחנו...
1: כמו שתמיד אומרים, כמו שתמיד אומרים, יום האיחוד יהיה ב-26 לחודש. הוא יהיה. הוא לא יהיה, הוא כבר עכשיו התחיל.
4: הווה.
1: הוא כבר עכשיו הווה. למה אני רואה את רונית באינפו? יש גם הודעות של אינפו אחרי זה?
4: אחר כך, כן.
1: אוקיי.
4: זה הכנה.
1: כן. יפה. אז יום האיחוד הזה יהיה, לא יהיה, אלא קיים, כבר עכשיו התנענו. עבור מי הוא קיים? מי שעכשיו ייגמר השיעור והולך ושוכח מהכל, אז עבורו הוא לא יהיה קיים. אבל מי שכבר מעכשיו, עם הסירייה שלו, מתחילים לחשוב מה אנחנו הולכים לעשות, מה אנחנו הולכים לתרום, הולכים לשמוע עוד מעט את יונתן ואיתי שיספרו לנו איזה הזדמנויות להשתתפות פעילה ביום האיחוד יש לנו, אז הוא כבר מתחיל את יום האיחוד היום. בסדר? אז זה מה שיש לנו לומר להיום. רצית עוד משהו לומר לפני הקליפ?
4: שאני מאוד נהנה להיות איתכם. אני גם מחכה גם להגיע ליום הזה ולעזור ולתרום ולהכיל אתכם בענבים. אני מבין שזה הטרנד פה.
1: ככה מוצאים מלוכה, כן? שמואל לימד אותנו היום. טוב, אז אנחנו נעבור לקליפ 8. בבקשה.
5: הכנס הזה זה לא כנס. באמת. זה פשוט איזשהו מפגש משפחתי. וזה מאוד מאוד מרגש. פעם ראשונה, אני חושב, בכל זאת אנחנו מרגישים שעד כדי כך אנחנו מתחילים להיות מחוברים. והחיבור הזה הוא ודאי על ידי כוח עליון, כי שום דבר לא יכול לחבר בינינו. אלא ממש הבורא כבר מתחיל להתגלות בינינו, ורוצה להתגלות יותר ויותר, ולכן אנחנו מרגישים שיש דבק וחיבור וחיבוק ומשהו משותף שכולם מבינים ומרגישים. אני לא רואה הבדל בין הקבוצות. חיבור הוא בכל זאת, הוא מתקיים. וזה נותן תקווה גדולה לזה שבאמת נוכל לגלות בתוך החיבור שלנו את הבורא, שחיבור לפחות תהיה מושלם במדרגה הראשונה.
0: ערב טוב חברים, ותודה לדודי ולגלעד על השיעור המדהים. אז כמו ששמענו, יש לנו ב-26 לחודש יום איחוד, ואתם יודעים, ברוב עם הדרת מלך, יום מיוחד מאוד, שהוא במיוחד לנו לקהילת הלומדים, ולקראת היום הזה אנחנו יודעים שבלי הכנה אנחנו לא מכינים את הכלי, אז אין לנו גם מה לקבל, ואם אנחנו רוצים לקבל את האור, אז יש לנו משימה. כל הסירייה בקהילת הסיריות יושבת עם עצמה וחושבת ומציעה לנו שניים או שלושה רעיונות של דברים שהייתם רוצים ככה לעשות למען יום האיחוד, כדי שיהיה לנו יום איחוד מוצלח. זה יכול להיות או הפעלה בהפסקה, או איזה תרגיל הכנה שאנחנו רוצים להראות לכל הקהילה. אפשר להכין מתנה קטנה, וחוץ מזה אפשר לחשוב ביחד. היצירתיות ככה עולה כשאנחנו יושבים ביחד וחושבים מה אפשר להשפיע. אז אתם מוזמנים, אנחנו נשלח לכם גם שוב את המייל של לומדים, כמו שהיה לכם בשקופית, אנחנו נשלח אותו, ותוכלו לשלוח אלינו. הנה לומדים, strudelkab.co.il. כל מה שעולה על דעתכם, תשלחו, ואנחנו יחד ביום האיחוד נזכה גם חלק מהרעיונות שלכם לממש, ובעיקר בעיקר להכין את הכלי לקראת יום האיחוד הזה, כדי שבאמת נהיה מוכנים ומאוחדים. אז ערב טוב ותודה.
2: כן, התרגשות גדולה באמת, ואנחנו, אני מרגיש שכולנו נכנסים לתוך הווייב הזה, לתוך ההרגשה המשותפת של באמת לקחת את היום איחוד הזה ולהפוך אותו ליום האיחוד שלנו, יום האיחוד שבו באמת אנחנו ניקח צעד אחד נוסף, אחד כלפי השני. פעם אני זוכר שהרב אמר, העולם יכול להתקרב קילומטרים, אבל אנחנו אפילו עוד מילימטר נתקרב, זה לא שקול לזה אפילו. אז אם נצליח עוד יותר להתקרב, עוד יותר להתחד, זו ממש מטרתנו. ואנחנו יודעים, מתוך הניסיון שלנו, שכאשר משתתפים בצורה פעילה, okay, מההתחלה, כמו שגלעד ודודי אמרו, מההתחלה, אז באמת הלב מתחיל לעבוד. לדוגמה, דבר נוסף שחשבתי עליו, שאנחנו נדאג ממש מחר, מחרתיים, עד סוף שבוע, לשלוח רישום, רק בשביל שברגע שנרשמת, אתה כבר לקחת עוד משהו, ושמת שם, בתוך הכנס. אז מי שמרכז את התוכן של הכנס, זה יונתן, והוא עכשיו הולך להגיד לנו על כמה אופציות שיש לנו באמת, שנוכל להשתתף גם מצד התוכן, וגם לא מצד התוכן.
6: מה שחשוב לי להתחיל ולהגיד זה שאנחנו שנוגעים בתוכן, אנחנו כבר מרגישים את הכנס קורה. זאת אומרת, בשבילנו זה לא משהו שיקרה ב-26 לחודש. ברגע שאתה מתחיל ללעוס את זה, לעבוד את זה, לחשוב על זה, אתה כבר ממש מרגיש שאתה בתוך הכנס. והיום סיימנו ישיבה, צוות התוכן, ואמרנו לעצמנו, אנחנו רוצים שכל קהילת הלומדים תרגיש ככה. ולכן קיבלתם את התרגיל שקיבלתם היום, ולכן אנחנו כבר מחכים שתדבקו על דלתנו. ממש מחכים לעשיריות שיכתבו לנו, תרשמו גם איש קשר עם מי לדבר, ואנחנו ממש נתחיל לעבוד איתכם ונראה איך אנחנו לוקחים כל רעיון שלכם ועוזרים וביחד. אז לא לחשוש גם, פשוט שלחו את הרעיון שבא לכם לעשות, נתחיל לעבוד על זה ביחד, נראה איך מפתחים את זה למשהו שממש אפשר להביא לשדה, לכל המשפחה ולתת מתנה של חיבור.
2: אז המשימה השבועית שלנו היא... כל אסירייה מתקבצת, מתכנסת וחושבת מה היא יכולה לעשות, מה היא רוצה לעשות לקראת הכנס. אולי אפילו עכשיו לעשות, תחליטו לעשות קליפ רק בשביל לעורר את כולם. כן? אפילו לפני הכנס. קליפ קצר, או איזושהי משימת מחשבה, או איזושהי תפילה קטרה, או ציטוט יפה שממש מכוון אותנו. כל דבר קטן, כל מאמץ, יגיע הכי קטנה, אתם לא מבינים כמה... כמה כוח זה נותן לכל הקבוצה. אז עכשיו דודי וגלעד
4: בחזרה אלינו.
1: אלינו, ואנחנו הולכים להתקרב דודי כדי לשיר שיר ביחד. הגענו ברוכים הבאים, שיר שכבר יבשר לנו את ההתחלה של הכנס. בבקשה, נסיים בשיר.